Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
1: كروغ لجبل سرندام وكرم نملس لخدمة المصطفى المختار عدنانا شيخ عبد المهد أمين مملا بامبا جخون وكر جمالين يرون ما ولمي مانا شيخ عبد المهد وزير ndam la bamba dalon haruna musa ko doylo ki do aman cheikh abdou motarilo cheikh abdou modi aminul wahyi baba finun mo wel deni leral khol yasmana cheikh abdou motarilo cheikh mustafa tarilo ala jifadilu mo qamboti furqana Cheikh Abdou Motarilo kuy mbake mbake finun sirob araf mo ko rango modi Ousmane bamba ko jangal mawahibul qudus bu wer bolek mulayinu motax rawna bidana Cheikh Abdou ken la bis bam jebulo la newon dotuma delot ndam welnani gawana Cheikh Bamba wana ko bis nan abdou fatlikul yow so bege delu ndam do delu ahyana kerek la fedd li rat ngebal ga fedd li ngem ne bamba yawmal khiyam naram musodana
2: sunu mbok yi ni deglu te deñu setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu gen jakarlo ak ñun ci jotaay bu tedd bu barkel bi fi ci ndam daru alimul khabir pencum serigne ndam abdourahman lo jakarlo ak khalifa bu sel bi serigne bashirou lo khalifa serigne ndam abdourahman lo waye mu feggo ak mbollem njabot gep serigne cheikh lo mom serigne mahmoudan serigne lamine lo mom serigne abdou say ak serigne mustapha lo husseinou feggo ak magi talibi sen xel dana dem ci ndigal li baxo wacc jamono ju ne ak mu ne ci keer gi bayiko nak famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kudu mourid ñew ci keer serigne dam abdourahman lo keer gu ndigal yag wacc waye yag fe sak fek ñuy jëfé ndigal te ken du len sen ci lu ñuy téré bis bobu nak di bisub serigne dam abdourahman lo bisub alquran bisub kep ko an ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu japp ko alarba fukki fan ak junom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 serigne bi diko yegal ñep bayiwul kenn xam ngeen ni bis bobotem ngir yaatal ak limu lambo ci tuyaabu ak ngeenel te serigne bi yene ko ñep taxna ba buñu ne ginnaw suba la altine ñaar fukki fan ak junom ñent ci wéru tubab dinañu amal jotaay yu xam xam bu mag bu waxtu takusan joté fi ci kër gi jotaay bobu nak ñu tuddé ko serigne ibra awa mbacké ñukoy yëgal ñëpp bayyi wuñu kenn ngir woté bis bobu danañu jëkë jëbal kaddu gi serigne fallulo mu yëkëti kaddom wo mbokk yi buñu agalé serigne mor diagne mu soñi talibé yi buñu agalé serigne damgay yëkëti kaddom wo administration bi ci turu serigne bi buñu agalé nak serigne cheikh abdullo yek mansour djel kaddu gi soñi mbollem daray alquran yep ndax bisub serigne dam abdourahman lo alquran mokoy ubbi waye alquran mo ci muju buñu agale nak deglu serigne mustapha lo husseinou ci turu serigne bassirou lo khalifa serigne dam abdourahman lo kon ñu massé téwlu deglu serigne fallou lo mu yekati kaddu soñé jëmeliko ci mbokk yi
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ورضي الله عن شيخنا القديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي بكي تالبي كي كلفتيفو الشيخ محمد البشير لو mi fi nekkal Cheikh Abdourahmane Lo ci ndigalum jele ci Cheikh Mohamed El Muntakha khalifa central de Mauritanie ngir bisub Cheikh Abdourahmane bu biñu wadjal bis bi nak ni bis bo xamne bis bu reey la bu am solo bo xamne Serigne Ndam njabor gi dañ ko xek ak mbole mbokk yi ba taxna Serigne bi mu yitté ko lol ci bis bi and ko ak mbokk yi nga xamne ñok Serigne Ndam ño bokk lepp ak mbokk yi yurit yep motax Serigne bi waxtu ñewé ci waxtu wi dana bayyi xel lol mbokk yi ñu xamne bis bi ñom ñoko bokk mbokk yoy nak dañ ci tuddu ñen ño xamne buñ liñ tuddé dana yibale mbolem kuy mbokk ak lu mu sori sori kon Serigne bi neena ma ngi cey wo ñep waye nak bokk na ci ñoñ nga xamne ñi ngi leen ci wo moy ñi nga xamne ay jarbaati Serigne Ndam Abdourahmane lo lañ ngi waxe moy njabotu Soxna Farimata Lo njabotu Soxna Farimata Lo nak buñ ko waxe dañ ci tuddu Serigne Ibra Faye Mbacke njabotu Serigne Ibra Faye Mbacke ak njabotu Serigne Mourdie Mbacke ak njabotu Serigne Abdou Farry Mbacke ak njabotu Serigne Moussa Mbacke ñom ñep Serigne bi neena mi ngi leen bo ci bis bi di ci woy njabotu Soxna Assa Ndiaye Lo ñoya buñ ci tuddé njabotu Serigne Mbaye Sadiq Seck ak njabotu Soxna Yoni Seck ñep dañuy balé ñep ñi ci aju Serigne bi neena mi ngi leen ci wo ñoo ñi nga xamné ñoy njabat Serigne Ndam Abdourahmane waye di ci wo it ñi nga xamné mbolem ñoo bokk Serigne Ndam askanu loyen bayiwul kenn ñep Serigne bi mi ngi leen wo ci bis bi te xamni ñoko bokk di ci woy njabotu cekken ak tayba ak mbolim xurwi yep Serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi ak njabotu njaxate ñi mi wax ñi ñep nak ku tuddu Serigne Ndam tudd leen kon nak ñom ñep Serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi bayiwut kenn fassiné ko and ñom kenn ku nekk fo ci ne nga xamne bis bi sa bis la kon ci turu Serigne bi ak turu mbolé mbokk yi ñi ngi wo mbolé ko xamne mbokk la wëlleul la ak mbolé mbokk talib yi ñepp Serigne bi mi ngi leen wo ci bis bi kon lolu moy cadeau yi nga xamne moy cadeau yi mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk jilili bokk talib yi ñi ngi nuyu ñepp di ñaanal cheikh mohamedul muntakha yag lool ak wër di ko ñaanal cheikh mohamedul basir ak mbolam jabot gi yépp di wax ci batum digal bo xamne manam kilifa yi ñono ko jox rek di fatali magaluk cheikh abdourahmane lo di ko fatali bokki dekkendo yi nga xamne ño doon wettelu seigne dam ci dekk bi di ci jital wa ciura ngeen muy wa keur seigne makhtar surang ak mbolam wa ciura ngeen gep ak ñi sant aaj ñepp ak ñi sant ndoy ñepp ak ñi sant kebe ñepp ak mbolam yi nga xamanteni bi ño nekkon ci ño doon wettelu seigne dam ci dekk bi di wo wa mbacke bawol gep yi tamit nga xamne ñomit bokki seigne dam lañ di ay talibem di wo ba nga wa ba nga gep di wo wa ci len gep yi tamit nga xamne ay talibé ñom itam yu am pas chef ci bokk ci keur Serigne Ndam ak wa lodo yi gep wa mbabari yep ak wa njaay yep ñing lan ci wo di wo wa gube gep ak mbollem wa xur wi yep rek di len fatali bisub Serigne Ndam bo nga xamantene bi fukki fan lay doon ak juroom ci yoro tam xarit Serigne di neena mi ngi len ci wo yeen yep di ci wo talibé yep di ci wo soppé yep te kep ko xamantene bi yalla dogal na ngay ñew nga selal xoli bax label ko bu bax comme non ko seigne bi waxe rek tahsimuhu bi sunnati manam seigne dam mom daf di leppam ci sunna lay tege non ko way kat bo waxon rek mo ci nek da da saxal wajib ak mandubu ken du fofo haram ba luñu sit moy mbagn farahmana tamuy bis bo xamantene bi bis bu mata fonk la waxuñu la waxuñu bis bi waye manam bara bi nga xamantene bi nek nañ fi te mata siar rek day bis yo xamanteni bi jarna dag sa lepp ñew ci muy barab bo xamanteni dañu wax ne Serigne Abdul Khadir Mbacke fi la gëne aduna
5: ak lu mat fukki doomi Serigne Touba ak juroom yo xamne ñi ngi fi yoy yep doon barab yo bis yo xamantene bi manam doon lo xamantene bi jarna ni dag pass ñew kon magal gi occasion la bo xamantene bi ñi ngi ci wo ñep tay wax ñep itam ni gor gor lu ba ku fi ñew nga selal soxol ba bul xalaat sax lu ñaa wax ñu jëf lu ñaa waye bu ko fi xalaat sax ñu ngi jéggu lu baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim bokk julli bokk talibi ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne basirou lo ndigalon ci lañu nekk ni wax liñ ci wax nak du bari ñongi wax ci kaddu serigne am satou jaxate chef du village touba mosquée di kilifa chef du village yépp diko yégal mbolam chef du village ak délégué de quartier ak monsieur le maire ak conseiller maire ak ñepp ñi ko ci aju ci dess nak dama ki dana ko yégalé mom la koy wax mo yégalé mako soob yalla
7: assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndiglu cheikh mohamed basir di jeuwni serigne ndar abdourahman ki def serigne fallu mi nga xamne mom la denk njangum alquran fi ci dekk bi serigne mi neena mang koy yeggal serigne khaban mom cheikh mahamoudou fadal ak serigne abibo mo serigne basir mom serigne abibo ak serigne fallu serigne basirou mom serigne fallu deug yeug serigne khalid jahad mi nga xamne mo jité rabbil madaris alquran fi ci farahum bu touba serigne mi nak neena mi ngi wom mbolam khalaaya yi fi nek yep ci dekk bi ak mbolam jangale katu alquran yi rawatna khalaaya bi nga xamne mo nek ci digante ndam ak asar di serigne fallu ndjay jité ko ak serigne abdul ahad busso serigne amidou ñom serigne nak neena mi ngi fatali mbolam jabar serigne ndam nga xamne ño nek ci biir dekk bi ak bitu dekk bi yar fi daari alquran di fi jangale ne ngi le mi ngi fatali bis bi lu ci way man ci ay kaymen nang ko def da bo noppé lim bi nga jébal ko serigne fallu ma serigne abdourahman ba serigne ousenu ñi nga xamne ñom la denk walum jangal alquran fi ci dekk bi li sa ko yitamit mbolam ko xamne aju ngi ci serigne abdourahman ak no ci aju mu di talibé mu di turando lo man ci kaymel alquran nang ko def ta bo noppé lim bi ñi fexé jot bala bis ba insha allah rabbi di fatlité mbolam serigne dar yi nga xamne ño aju ci kër gi te bokku ci kër gi seenu taxaway nañ ko daan defé ñu gor gorlu ci gën ko def ad mu ne gëna fawxa ad yi nga xamne mom la passé won señ ne mang koy fatali ñep gor ak jigen kep ko xamne man nga jang alquran ak noko mëna jangale même boku mënta jangé tamit ñi ngi sakku nga daara mu jangal lako ta bo noppé nga fexé limbi kilifa yi nga xamne ñom la denk jang alquran fi ji dekk bi ñu fexé ñu jossi assalamu alaykum wa rahmatullah
8: bokk ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi sant yalla bu baax di yëkëti kaddu ci turu serigne basirou mi jëwriine kër cheikh abdourahman lo gep ak mbollem njabootu cheikh abdourahman lo gep di sant yalla bu baax ci fekke giñ ko fekke won daw ci jotay bu melni ren ji ñu fekke waat ko ci jotay bu melni no ngi dolle santat yalla bu baax di nuyo tay siar tay jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha mi jita njabotou serigne touba gep ak talibe yep te ko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wer lum na la leggeyal mamam ja serigne touba mu def ko and ko ki bokkam and ko ak talibe yep ci barke serigne touba mi ne yit mi ngi sant bu baax cheikh abdourahman lo mi buntu sun buntu ci serigne touba khadimul rasul di ñaan yalla sun borom mu fayal nako ci barke khadimul rasul yokki leram te tass ñu ci barke serigne bi neena mi ngi nuyu ñep di sant ñep di gëreem ñep lim bëggoon ku ko wax lepp ñi jitu wax nañ ko limi jotali moy suñu borom la ko boole ak ay bokk yu mbokal cheikh abdourahman lo tan di kilifa lim doon ci bis bi mo ngi jabor gi ñoña doon ko ci ba nopi fete leen ci serigne bi mu bëgg ñoñe nak kenn ko lañu tuddu aw turam bam xamne lim mom ci bis bi jox nañ ko ko mu dije jital njabotuk soxna ramalo mom serigne dam abdourahman lo te serigne mamor nek ca bobba ak mbollem njabot ga yep nak di ca tek njabotuk soxna aminta lo mom serigne dam abdourahman lo te serigne cheikh bombali mbacke mom serigne mbacke madina nek ca bobba ak mbollem njabot ga yep di ca tek soxna aishatu lo mom serigne dam abdourahman lo ak njabotam gi yep ci njital soxna mbien fallu ak mbollem ku cap ku cap ku ca bok di ca tek soxna maryama lo mom serigne dam abdourahman lo ak njabol ga njabotam ga yep di ca jital soxna la ba basiru ak ñiko fi nekkal ñep di ca tek soxna bintu lo mom serigne dam abdourahman lo ak njabol ga yep di ca jital soxna muslim bakka ngabu mom señ abdou borom deur bi di ca tek njabotuk soxna fatilo mom serigne dam abdourahman lo njabol ga yep di mbacke ka dior di ca tek soxna kharilo mom serigne dam abdourahman lo ak njabol gam ca bokk gep di ca tek soxna naralo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu bokk ñamu njabot ñep di ca tek soxna lamalo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jaboté ñep di ca tek soxna busolo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jaboté ñep di ca tek soxna say mboriñ ka lo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jaboté ñep di ca tek soxna muhsinatu lo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jaboté ñep ñi la serigne bi waxon ne ñen tuddu seeni tour bam xamne bañ xamne ñoo mom ñoo bokk bis bi te fiyete ko ca fañ ko wara fiyete kon ñoom ñep mu ngi leen di wo ci seen bis diko and ak njabot gi nak di sant njabot gi bu baaxa baax di leen ko sédel at mu ne ñi lañ koy défé bu togué ñoom ñep ñun ñep maasé tok ci wétam mu wax ne ñoo bokk cheikh abdourahman lo mak rek lañu def buñ doon seddo señ dam buñ ci amé juroom bu ci amé juroom ñu am ci juroom waye dañoo bolli lepp jox ko top ci gannaawam loolu nak jëf yalla tayit lo nga ñaan sax jotaay bi yag lool te and ak wër neenañ sant lañ jabol gi amut seen ak fay mi ngi leen di ñaanal bu baax ndax waxtu wu ne duñ noppalu guddi duñ noppalu beccëk sa bu maggal gi jalle takkawaat nañ laxasaayu waat fasiyene waat jëme ko diwen ngir bu accé mel nam wara mel moom defu ci dara loolu nak noo ngi ñaan mu yag te and ak wër neena mi ngi leen di ñaanal fu seen yene ag seen jëf man fa ag di sant talib yépp itam bayiwut kenn ñom ñepp japp lañ bis bi bu jagee rek njabol gi ak talibé yi ak bokk yi ak wëllëri yi ñoko jagal sëriñ bi nak néna limuy fatali bopam té dinu ko fatali moy ñu bayyi xel bis bi ak liko sabab bayyi xel dëkk bi lepp képp ko xamné waaj nga jëm Touba na ngay mel bo waajé jëm Daru Alli melal non ku fi ñew lo fi sakku dang ko am waye nak la nga fexé ba samonté ak war may dëkk bi samonté li dëkk bi laaj té ték lépp ci ndigal ndax bisub serigne lam abdourahman lo kat yaaka na ndigal ci jitu bu ci alcorane luggé bu ndigal jito alcorane fap ci ndigal nak ku koy roy ci serigne lam abdourahman nga koy roy ndax bi serigne touba joggé ci geej gi ñew daru salam kum wo dem nga kum wo dem ndax nam mako té kel du len ci yedd serigne lam fi la tok ba serigne touba yonne la woluko bam deme daf ko le abdourahman xana dag ma na mut munako ah kay mbake dama amone ndigal tok daru alim te amata guma lenen ndigal kon koka mo teunku ci ndigal kon busam bi lepp ci ndigal lañ koy tek serigne basirou neena lepp mi ci ndigal waye lañ samonté ak war may dekk bi ci loxine ak waxine ak tiolene ku fi ñew la nga mel nit julit wara mel mel nit talibé wara mel bo ñewé lo fi sakku sun borom tek ko ci say loxo keneen ku ñewé neneen nak lo fi xañu ya ko xañ sa bop ki joxe mom kenn ke te xam nañ ni mi jox kon nañ am pass passu bolo don ben am pass passu wuy ji wote serigne touba bi ak cheikh abdourahman lo am pass passu bu ñewé jariñu fi jëlé fi jariñ lo xamni ba ak lay tukki da lañ ci jariñu aduna jariñ ci alakhirah serigne bi neena mi ngi sant ñepp di gëlem ñepp di sant dekkal yi bu baaxa baax di leen soñu ci bis bi nañ am pass passu num da mel reñ ji mu mel lu ko raw lool nak liggey nañ ci bu yag yag rafet nañ ci ndort bu baaxa baax serigne bi dal liñ lay wax moy njabol gi na sam xel dal nasam xel dal nang fi yag te la nga wer lo joxagn rek ñonga ca bo sant nañ ñep gërem nañ ñep lo ngi ñaanal ñep yalla nañ fi téwaat deewel di santit suñu bokk yi nga xamne ño nekk ci walu radio yi te waxtu wu ne buñu leen woxé ñu bayyi luñu jappol ñew bis bi ñor leen kenn nim lu ñoré waye lo ngi ñaan luñu am ci bis bi yalla nañ ko bokk ak yeen seenu liggéeyit yalla nako yalla barkel fu ngeen bëgg mo ag fa yalla na fa egg liggéeyel señ bi rek ngeen di def te liggéeyel señ bi ku koy def ñew daru alim wacc nga jazakallah khair
2: jerejef Serigne Mustapha Lo mom Serigne Hosseinou Lo kon mbok yi bis baangi nonu wote baangi nonu alarba fukki fan ak djuroom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet bisub Serigne Dame Abdourahman Lo waye niñ len ko waxe buñu ne ginnaw suba la di altiné ñaar fukki fan ak djuroom ñent ci wéru tubab di lañ fi amal jotaayu xam xam ci takusan gi ñu dara jaylo ko nak Serigne Ibra Awa Mbacke ñukoy yeggal ñep bayyi wuñu kenn bis betem ñong ci soñ bu baax wa daaira and taxawu ndam ginaaw buñu rafetlo seen taxaway waye wa daaira mafatihul bisri bu Touba Boubrel Serigne Ndam geetem ci turu serigne bi neena ginaaw buñ ko yegale maire Abdoul Hadka ak chef de quartier yi délégué de quartier yi bayiwul kenn neena mang koy yegal sous préfet préfet ba ci gouverneur diko ñaan nak ñu jotaliko seeni kilifa ministre de l'intérieur ba ci njitu rew mi bayiwuñu kenn mbollem député yi nga xamé ni ño nek ci gox bi ñom ñep ñogi len ko yegal responsable politique yi ak parti buñu man di bok ñom ñep serigne bi mangi len ko yegal bayiwu ci kenn bis bi serigne bi mang ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yegal mbollem organe de presse ñi yoré walu santé walu sécurité wa croix rouge di sante nak wa ndam daru alimul khabir bi nga xamé ni ci waccayi ba bi bis bi jexé mok ñom ñokay and ba mat sekk ñepp serigne bi ma ngi len koy yeggal te len koy fatali mbollem daaira yi nga xamé ni ci ño aju ci keur serigne am serigne ndam abdourahman lo ak ku man di nek seen buntu serigne bi nga len koy yeggal talibé yi aju ci keur gi ñi nek ci biir réew mi ak bitim réew ak ku man di nek seen buntu serigne bi ma ngi len koy yeggal te len ci soñ fossiyene ko and ak ñom alarba alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit serigne betem ni mu baxo and bis bi ak soxna ayda gay ñepp xam taxawayam ci ndam momitam ma ngi yeesal wote bi ci mom waral na tew fi sax nim ko baxo defé waye kër gi kenn ku tew rek tewaleel nga ñepp kon soxna ayda gay momitam serigne bi mang koy fatali te koy ñaan mu fatali ko mbollem soxna yépp kenn koy nang ci daan taxawé nga taxawé ko ni jang alquran khasida buñu démé nak ba jup waxtu tisbar ci lañuy khatmu kamil bi yëkëti kaddu serigne bi daldi julli tisbar wëyel bernde yi ak waxtan bi bakarok seigne bi di yewé ñogi ñaan képp ku ci téw yalla faccé aajo ci barké seigne touba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: benno fm radio bi nek ci wétu rond point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi rawati na mbokk talibe yi serigne mustapha ndiaté mbacké mi ngi len di nuyu di len ziarra di len ndokel ci atum bes mi di ñaan yalla muy atum jamm ak tawfiq gannaaw lolu mi ngi len di fatali bes bi ñuy magalal sunu mam mara mbacké di ci sante serigne touba te ndewel li way juroom serigne mudumati saxo jele won ko ci serigne fadilu mbacké serigne mustapha neena jot on digal ci serigne muntaha mbacké mi fi nekkal serigne bi di ñaan yalla gën ko fe yagal te mu gëna wër ci kilifte ko serigne cheikh madina mbacké khalifa cheikh mudou mustapha bes bi nak ren di don gaawu fukki fan ak ben ci wëru tam xarit di deppok la 27 juin 2026 ci mbacké dindu mo wax ne nak dafa am ak soppiku ndax xew xew yu bari yi te bokk ñu taxaw ci taxaway bu mat sepp mu bëgg nak lepp ñu yamale ko ci bëcëk bi di ci and ak daara alquran yi ak kurulu khasida yi di ñaan luñu mën ci alquran khasay ñu def ko te jébal yool bi suñu ma maram mbacké di ci ñaanalel serigne amadou mokhtar mbacké ak serigne cheikh mbacké mom serigne saliwu ak serigne mudou mbacké domam yi da taxaw bëss bi ak mbolem ku soto ci ma maram mbacké te jitu ak julit yépp rawati na mouride yi bëss bi nak ñu ci wo mbolem ñu soxé ko ci ma maram mbacké diko and ak njabot gi nim ko daan defé ak daayira khidmatul khadim mbolem ñaaju ci kër gi té na ci réew mi ak bitu réew mi ngi soñu ñëpp di ci wo serigne fallu galas mané serigne khadim mbacké mom serigne mbay mbacké mom serigne sayar serigne aliou ndiaye ak njabotam ci diko yëgël président de la république ak ministre de l'intérieur ak mbolem membre gouvernement bi gouverneur préfet département sous préfet ak maire mbacké galoba ak maire touba serigne abdoullah hakka diko yegal dekk yor mbacke yeb di sante dekk ndoy ci li wessu di len ñaan ñu defé ko nañ ko daan defé bis baangi nonu fukki fan ben ci wéru tam xarit di depo la 27 juin 2026 fi ci mbacke dimbu serigne mustapha mbacke ñaté neena ku dégg communiqué bi xamal né mo ci invitation ñu ñu seen ku ñep di ñaan ku fa tew yalla fa ci aaju ci mbacke serigne touba.

0: waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maa ngi siyaare ñëpp na moom laa waroon a njëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi tool lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak ci weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dama am coofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem bàyyi faal yëpp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julliit yëpp ñu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
3: آمن الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله فلي بالفجر عظم العزة هدي الله تبارك وتعالى تهرب ما جعل ربي عز وجل

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi rawatina mbokk talibe yi serigne mustapha ndiaté mbacké ñu ngi leen di nuyu di leen siara di leen ndokkel ci atum bes mi di ñaan yalla muy atum jamm ak tawfiq gannaaw lolu ñu ngi leen di fatali bes bi ñuy magalal sunu mam mara mbacké di ci sante serigne touba te ndigal li way juroom serigne mudumati saxo jele won ko ci serigne fadilu mbacké serigne mustapha neena jot on digal ci serigne muntaha mbacké mi fi nekkal serigne bi di ñaan yalla gën ko fa yagal te mu gëna wër ci kilifte ko serigne cheikh madina mbacké khalifa cheikh mudou mustapha bes bi nak ren di don gaawu fukki fan ak ben ci wëru tam xarit di deppok la 27 juin 2026 ci mbacké bindu mo wax ne nak dafa am ak soppiku ndax xew xew yu bari yi te bokk yu taxaw ci taxaway bu mat sepp mu bëgg nag lépp ñu yemale ko ci bëccëg bi di ci ànd ak daaray alquran yi ak kuréelu xaside yi di ñaan lu ñu mën ci alquran ak xasaa yi ñuy def ko te jébbal yool bi suñu ma mara mbacké di ci ñaanaaleel serigne ahmadou mokhtar mbacké ak serigne cheikh mbacké moom serigne saliwu ak serigne moudou mbacké doomam ji daa taxawu bés bi ak mboolem ku sëto ci ma mara mbacké te jiitu ak julit yépp rawatina mourid yi bés bi nag ñu ngi ciy woo mboolem ñu soqi ko ci ma mara mbacké di ko ànd ak njaboot gi ni mu ko daan defee ak daayira xidmatul xadim mboolem ñaaju ci kër gi tenn ci réew mi ak bitiw réew mi ngi soññu ñëpp di ci woo serigne Fallou Galas Mané serigne Khadim Mbacké moom serigne Mbaye Mbacké moom serigne Sayar serigne Aliou Ndiaye ak njabootam ci Amérique di ko yëgal président de la République ak ministre de l' intérieur ak mboolem membre gouvernement bi gouverneur préfet département sous préfet ak maire Mbacké Galoba ak maire Touba serigne Abdoulaye Hakka di ko yëgal dëkk yi wër Mbacké yëpp di sant dëkk ndoy ci li weesu di leen ñaan ñu defe ko nañ ko daan defe bis baa ngi noonu fukki fan ak benn ci weeru tam xarit di deppoog le 27 juin 2026 fii ci Mbacké dimb serigne Moustapha Mbacké Ndiaté nee na ku dégg communiqué bii xamal ne mooy si invitation ñoo ngi seen ku ñëpp di ñaan ku fa teew yàlla fa ca aaju ci Mbacké serigne Touba.

0: ci mbolé way doowal yi nga xamanteni ñi ngi la hôpital wala sax ñu soxale jangoro lu ci mëna doon ñimin ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziar di leen ñaan suñu borom fegga seen bop ban mëna delu waat ci téx soxlé rawt na jabot ga
1: borom baarul mooti
2: ci cheikh massamba dieu ko cheikh ibrahima ci seyima ya ko jital
0: mo ci ñaanu baax mbolé way dawlé su morom do leen yermane ngeegal ci barsax mohammedia ak ñi nga xamé do na am leen tew yoon mo xam ñu toñ yoon mo xam yoon joom ci ñoom ñamit lu mu ci mëna doon ñi ngi leen di nuyu te di leen ziar ak di leen ñaanal bu baax ba fa nek su morom geel leen faak jamm ci barke cheikhul khadim sama mbokk sa wari ci gaw telik wala ñu gaaré lu mu ci mëna doon ñi ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm ati fooy nek rek di wëtt ko rojo ben FM mo xam ci 106.0 wala ci 3w.sonofm.com rojo ben FM Touba ni ma kay waxe rek rojo ben FM fooy nek ci aduna ak li ko war man nga do rojo ben FM so dem fréquence bi raw ro da ngay dem ci internet def 3w.sonofm.com su ko defé ngay man am rojo ben FM 106.0 ñi ngi nuyu mbollem jankutu xassidi yi xamé ni ngi dëkk bu sélé bi di Touba di nuyu baaxa baax mbollem ko xamé rek yaangi ci xey di ci gontu di leen nuyu di leen ziar di leen ñaan baax sunu kaddu fekk leen ci jamm mo xam ñi rayes wala ñi durus wala ñi kurel ba jang aw mi ñom ñepp rek ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziar del nuyu be ak ziar bi tek ci loxo sunu gan gi nga xamé ni mom lañu jakarlo ci cetaay bi mu sédé leen ñom mbollem ahlu xassida mbollem tuddu ko ti yalla ñom ñi ngi leen di nuyu bu baax fu ci mana faré ci diwani ñomit di leen ziar di leen ñaanal sunu kaddu fekk leen ci jamm min ngeen jotaay bi xam ngeen altina bu jot 22h dañuy and ak mbollem ñi nga xamanteni ay jang xassida lañ nek ci dëkk bi selle bi di Touba ak liko wër ñoomit ñuy and ak ñoom ci jotaay bi ëttu jangutu xassida yi tay ñoom ci gan gu mag go xamanteni mi ngi baye ci diwanu musobe wala mbeureel ten mbeureel fa la baye ko moom ñi ngi nuyu baaxa baax señ ma mor dong jangutu xassida moomit xamna moom leen ñi andal tay jotaay bi mi ngi jakarlo ci isbi ak ñi nga xamanteni ñoom la baaxo andal jotaay bi ñoom ñepp rek and ak ñoom ñi nga xamanteni ñoo fa dess tamit radio mo baaxo nonu rek mo waral ñoom it ñu tewlu ci nek ci tewlu ga ay buñu sañu ñeppay tew xamna señ mamour dañ ko jom ubbe xassida jotaay bi suñu ñew ñu taftal ci nuyoom ak op siaram so la dugg ci waxtaan señ mamour kon nga ekti ñu xassida rek ñu lay tayé ko jotaay bi inshallah
3: ya salja